mesamen fata. Unamwe bama no bama yesu kisto moja so. Eti chaji meti ya bishifo ya tafusu. Manawa selam ya bonye mfo. Kedia wa ya mamia. Ebradia. Ebradia.